نکلی نکلی بچیاں پٹرول پا کے چھڑ دیتا گیا. منکھتا جلدی رہی پر کسی نے دیا نہیں کی. پتھر دے پجاری سن پتھر ہو چکے سن تے پتھر دے اکھاں وچ کدی آنسو نہیں آندا سامنے پاوے سارا جگت دا ہی خون بہ جائے. پجارن کرو تیری والے ساری پرکرتی تہروں تیری ہوئے گی قدرت رو رہی ہوئے گی. جدو بے گناہ نو ماریا جا رہا سی پر اے پتھر پتھر دے انسان انہاں دی آنکھاں وچ آنسو نہیں آئے. پجارن کرو تیری والے ایک نہیں سمرن بھجن دیا نہیں کینی تو مکھ چوٹا کھائے گا. دنیا تے راج کرن والے جی تیری ہاتھ وچ کرم ہے تو تیرے پیچھے بھی کوئی کھڑوتا ہے. جی توں رحم دی کرم واہے گا تیرے تے بھی وہ رحم دی کرم وائے گا. جی توں ظلم دی کرم وائے گا تو تیرے پیچھے بھی کوئی کھڑوتا ہے. اس لیے جا سکدار ہے پوے جنجیری چاکر دتوں مرنا.